besi anya ni nyina na ya bai fo Mr. Wana ya de kan fra bro kira bro online sense wudi muchi anka se weekend ya kan kwa mi kwa kutuka Mr. O ye hiawo ye do nyankopon de aba asase so for a purpose Jiwaka ya ne ba asase so metu nyuma na mpa wo to nyumu nyuma ya mbre su ya nyankopon fra no etu na mbo kwa wo asase so obitai binti mabutai ne mram Mesra una wachi uba numonsa ame nchika Bro, bro wafie, bro nada Tina wafie onsebi ya pobi ya wibi wibi Na wafi ni nana wa wode ishe waju misa temu wawo homa Wa mbikendi ya sramo kwansu jojojojojo Wokwe ya mesra ube chabi ya maka ninsifie Uwi ya trotro kwa wafu ratinam Taxi ya wafu ratinam Bota wafu ratinam Abe do fi asum je mu. Ma mu nyuma di amudi nyina na otwe wie na mudi ne titiru nyina. Obo ade nka mu ho hye mu de hye mu ma. Na na otwe so nya jojo e ma yen. Ana pay attention sama wo do bebre ni aba ba twentwe ho. Ana pay say ya Friday idiye. Relationship on kwa mbano beba so Ye bisa se mame papa Diyane bema uba Uba ba uba bema Etumi aye wadamfu pa Ye binu mwa huwa mwa ntumi nkasa wa mwa Ye mwa se jata Nono seni wabaya achira ni banu kura Ni banu wa problem mwa ntumi